0: heier på?
1: Ingen av de. Jeg ikke så interessert, jeg. Ja, dette, ja. Norge røyk, og det ingen underdog-lag. Jeg heier alltid med på underdog-lag i VM, og jeg kan ikke si at hverken Spania eller Argentina underdog-lag. Altså, de har gjort det bra historisk sett. Men heia den som vinner buksa full av kvinner, som jeg aldri har sagt før da. Uansett, mer rock skal du få av meg. Det kan jeg heie på. Du skal få litt Metallica, litt Offspring, og nå Guns N' Roses med Knockin' on Heaven.

0: The Rolling Stones og Paint It Black her på Radio Rock. Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, og du skal straks få litt Rammstein av meg med Deutschland. Men før den tid, The Offspring, Pretty Fly for a White Guy. Husker jeg var en landeplage når jeg gikk på, når vi gikk på ungdomsskolen. Jeg lurer på noe, hva er det?
1: Dette Radio Rock. Und dort lieben Glauben.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene er jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
2: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
3: For vi i Kiwi gir oss

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Unnskyld?
2: Ja?
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
7: Radio Rock.
6: Bare ekte rock.